0: mi kaže
1: ljušti je kod karge, samo pitaj.
0: Idemo do plaže, totalno je puna, turista ima 10 milijuna. Ajmo na barku, vis, paklenica da mirno može plutat. Moja

0: Vrućina, pa onda ako se naglo uđe u more.
1: Pa naravno, i to je isto jako, jako bitan faktor. Ne znam, sad sunčate se u podne na plaži i naglo onako vrući uđete u more, naravno ogromna je razlika u temperaturi. To može biti temperaturni šok, što može biti posljedica naravno za srce i ostale funkcije.
2: Eto, čuli ste, dragi slušatelji, slušate to svakodnevno i trebate, jer nikad nije previše vremena za pričati o ovome i za podsjećati vas da uz ljetne radosti ide i odgovornost, tako da čuvajte se, pazite na svoje najbliže, uživajte u moru i suncu, ali pametno i odgovorno.